0: افسانه‌ای افسره چه تو ندکی سال نخواستی سلام فتنم ساتو اندین فرو
1: FM Jakamsi Full Tepkaru Megahertz FM 91.2 Megahertz.